Ja, det är faktiskt möbär på sjön när det är vinter. För där är det ju bara mer. Det är mer än nog. Så är det ju sånt att av och till så ser jag disse morgon.

du en båd som just har sprängt läck? Eller har du ett skaft med en kämpesbräck? Hvis du har en fall för det gjorde dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

0: Ska vi se. Hallå, hallå.
1: Hallå, hallå.
0: Vilket tal har du bingo på?
1: 57.
0: 57, ja. Bongnummer ditt.
1: 28, 23, 22.
0: Ska vi se vad vi får fram på den. Det är fullt hus. Vad är namnet ditt?
1: Ja. Kjetil Ime.
0: Kjetil Ime. Var den köpt henne?
1: Butikken.
0: Ja, det er godt nok det.
1: Ja.
0: Fint det, da skriver vi 1000 kroner.
1: Ja, ha det.
0: Ha det. Ser jeg for det kursen det var flere, så da får vi litt grann musikk.

0: är det enklare att stötta driften av Skansat Radio. Vi har brukat vårt Vipps-nummer 85 807. 85 807. Alla bidrag hjälper oss till att fortsätta Skansat Radio, slik du känner oss. Vipps oss på 85 807. 85 807. Alla bidrag går oavkortet till driften av Skansat Radio. Tack ska du ha.
1: Hi, this is Fred Hyland. Stay on the Scandinavian Satellite Radio with the good country music you are playing.

Med I radion för kronor 500 I året sender vi ett medlemskort I guld till din postkasse. Hjälper du oss så hjälper vi dig med att tillby flotte premier varje månad. Beställ på telefon 51 73 4000 51 73 4000 och bli med på moroa. Nå det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

är det enklare att stötta driften av Skansat Radio. Vi har brukat vårt Vipps-nummer 85 807. 85 807. Alla bidrag hjälper oss till att fortsätta Skansat Radio, slik du känner oss. Vipps oss på 85 807. 85 807. Alla bidrag går uavkortet till driften av Skansat Radio. Tack ska du ha.